To haka yake masu tare da mu a BRC Bauchi mita 96.6 daidai wannan lokaci muke maraftar ku cikin wannan shiri na musamman da za mu tattauna da masu ruwa da tsaki kan musamman al'amarin da ya shafi hasashe da aka yi na ambaliyar ruwa. Mun sani cewa a kwanaki hukumar hasashe ta kasa ta yi hasashen cewa za a samu ambaliyar ruwa a wasu jihohi ciki kuwa har da jihar Bauchi. Wannan dalili ya sanya dukkanin masu ruwa da suke a kowane bangare suke kokari domin ganin sun tattauna tare kuma da kawo yadda za a kawo magance wannan matsala musamman idan ya zo din da kuma yadda za a ɗauki matakan kariya. Kamar yadda muka sani kuma kungiyar Red Cross wato kungiyar ce ta ƙasa da ƙasa wacce ta yi suna sosai wajen kai agaji musamman a lokacin da wani abu ya faru ko wani abu ya ke shirin faruwa tsakanin al'umma, sukan wayar da kai kuma sukan kai ɗauki domin agaza mu wanda abun ya faru da su. Ita ce ta shirya wannan zama na musamman wanda za mu tattauna da masu ruwa da tsaki daga ɓangaren akwai hukumar kula da muhalli ta jiha wato Basefa, akwai kuma ɓangare daga Ruwasa, sai kuma ɓangaren hukumar ba da agajin gaggawa ta Sim waɗanda muna tare da su a nan wajen insha Allahu duka za su gabatar da kansu.

ya dukkan su an gwanno wake a cikin rambaci da fatan an yi juma lafiya mai sauro da ji da gani ko sai lokacin da aka iba shi na filin zaben gwanon juma ya kawo jiki ni ma tunan ya kamata in janye jiki na amma ga dimin takardun ku a gaba na ku bi ni bashi sai wani lokaci na gaba in mai kowa mai komai ya nufi mai kaiwa na sake gayyato muku makarantar wannan shine amma da dimin mai zuwa da shirin Aliyu Adamu ya rafi makaranta wanda ta sanar da ku ta sa gilas na sa gilas Zainab ya wato Amina Badde Ibrahim Tindo dan mutanen Liman Katagun ce cewar zaman lafiya kwanciya hankali ta da karuwa arziki Allah madaukakin sarki ya sada mu da alheri.

0: kuma da zangon namu na taskar yau da goben shirin ya zo karshe a madadin abokan aiki Kamaluddin Nuhu Lela
1: tare da Zahrawo Adam Umar ke cewa ma'assalam.
2: Allah ya gaishe ku shirin na yau da gobe kenan zo wa mai sauraro daga nan gidan radio BRC to FM Bauchi. Idan Allah ya kai gobe da misalin karfe 7:30 na safe akwai mimita wannan shiri akan mita 94.6. BRC to FM Bauchi ke sauraro a halin yanzu kusan karfe 9 lokacin da zamu kawo muku shirin na maji magani.

kullum ina laifi. Da na gaya masa sai ya ce ba zai iya aikin gini ba. Ya ce masa to ya dinga zuwa kamfani yana neman aiki ko zai samu. Ya ce wai akwai wuya. Tsoron injina yake ji kuma baya son karar injin kamfani. Wai kullansa yana toshewa. Ya ce to yanzu ka je wajen kanikawa ka koyi gyaran mota ko mashin ko wani abu dai. Ya ce ba a daukan wanda ba a sani ba gudun kar a yi sata. Yayan takaice maka duk ta inda na bullo masa sai ya kauce. Aliyu ya ce ba shi dai da zuciyar neman na kansa kawai. Rabu da shi amma ina tausaya miki wallahi irinsu aurensu matsala ne. Da ya za su ba wa matansu an ce ato. Baya dai jin shawara yanzu mahaifiyarsa yake takurawa. Dan cinikin kosan ta kwashe ta bashi. Da su yake ci yake sha yake sutura. Aliyu ya ce Allah ya shirye shi na ce amin. Duk wannan hirar na kawo yayi Aliyu ne ba dan komai ba sai dan in samu in shiga da zancen waya. Kafin yi ya riga ni ya ce wai ina wayarki ne. Na yi ta kira na ji shiru. Na ce ka kira bata shiga ba? Ya ce bata shiga ba mana. A kulle take kuwa? Na je yi shiru na rasa ta cewa. Ya ce dauko in gani. Ina zaton kocin kulle layin. Tunda baki gama saninta ba. Na ce a'a ni tunda ka kawo ma ban taba ba. Ya ce to dauko in gani menene matsalar. Na yi shiru. Ya ce to ko ta fadi ne ta lalace. Domin kun san wayar ku mata sai a hankali. Ina ga kin yadda ita ta fashe. Na ce ba ta hannu na fa ya kalle ni. Tana wajen wane ne? Na ce tana wajen Ashiru. Ya kalle ni sosai. Ba shi kika yi? Na sunkuyar da kaina. Bakina na rawa. Na ce cewa ya yi wai don Allah in ba shi wannan wayar ta yi kyau zai siya min wata. Aliyu ya saki baki yana kallo na kawai. Ya girgiza kai gami da murmushi. Ya ce a takaice dai ba shi wayar kika yi kenan ko? Na ce wallahi ba shi ita na yi. Ya ce shi kenan. Ki bar masa kawai bari in je in siyo miki wata. Amma ba lalle ki samu irinta ba. Sai dai in ya ga in zai baki waccan ya karbi wannan shi kenan. Kunya ta hana ni magana sai godiya nake. Aisha ta shigo ta yi cunkus da ita ba fara'a. Ta miƙa masa fura daga tsaye ya karɓa furar ya ajiye za ta fita. Ya cifko hannunta ya ce sai kin faɗa min fushin da kike yi. Ta soma ihun ƙarya tana kiran wayo inna kin gaya aiko. Ina jiwa inna tana cewa Allah dai ya sa ba furar kika kifa masa a ka ba. Domin baki da kai. Na ce ba watsa masa ta yi ba bata da kunya ne inna. Ta ce eh na san halin kayata. Aliyu ya ce inna fushi take min haka kawai. Shi ya nace sai ta faɗa min dalilin. Inna ta ce eh kana da gaskiya. Ke banda shirminki wata kalma ce take yi wa yayanta fushi. Ya ce kyale ta mana inna. Bata da wayo ai. Aisha ta ce cikin cunkusan magana. Ba shi ne sai ya ta saya wa Fatima abu bane baya saya min. Ni daga yau na daina masa magana. Baki ɗaya mu muka tuntsire da dariya. Yaya Aliyu ya suke ta. Ina ta dariya. Inna ta ce yau ke banda abinki ai da ke da Fatima duk abu ɗaya ne in ya mata kamar ya miki ne amma kike bata rai kina kishi da ita ne. Na ce kyale ta inna wallahi baki isa ki kishi da ni ba domin kuwa na gaba ya yi gaba. Aisha ta daka tsaki ta kalli yaya ta ce ka ci gaba da bata abu tana ba wa saurayinta ni kuma da bani da saurayin a hana ni. A lokacin inna ta tafi Abba ya leko ya kira ta wai ta zo su gaisa da baki. Aliyu ya dubi Aisha ya ce ki kwantar da hankalinki Aisha zan saya miki waya amma ke ma sai kin gama karatu tukunna. Ta ce ni ai ba iya waya nake so ba. Ya ce to me kike so? Ta ce ina son har da kayan kallo. Ka ga mu gidanmu babu kayan kallo kuma Abba ya hana mu zuwa makota mai kallo. Ya ce to ba komai zan kawo muku insha Allah ki kwantar da hankalinki. Sannan ya dariya ta tashi ta fice ya dube ni ya murmushi. Lalle kan wannan tawa ɗan rigima ce. Wallahi lalle ta haddace rigima. Anya Aisha za ta iya zama da kishiya kuwa? Ya ce to ba dolenta ba. In ta samu kishiyar kar ma ta zauna mana. Ta ce za ta mata hauka. Ta haɗe ta. Sannan kuma ta zo gida Abba ya jibga. Ya ce insha Allah ma ba za ta zauna gidan kishiya ba. Ya miƙe ni zan tafi amma bayan magariba zan dawo. Na ce to a dawo lafiya. Can wajen la'asar sai ga shi da wata wayar ya kawo min na dinga murna. Amma ban nuna wa kowa ba sai Aisha. Domin idan na nuna wa inna za su mun faɗa su ce saboda me na ba wa Ashiru. Shi bai saya ba kuma shi kenan sai ya karɓe. Haka dai na ajiye wayar. A zuwa waccan ce. In ma sun ga ba ita ba ce zan ce musu yayin ne ya karɓa ya bani wata. Na san ba za su tambaye shi ba. Ashiru ya da zance wajena.

Tuo wanza kirese wale gara toa logo shiana za muda kata deki. Kati na kusumi karchina kina waji isi ya kasha kashuka dakta mile muda agwa la wazua gada mdanga mwenye aurua tarada alaji abwaz anas jika mba ome karama meduwea. Ya hayana wale isi ya uguri mwaleo huu ili atama ajira metumata da munga ili daji shuga ba emba ye ili mu ma muinama da hilali ntuka anyesi mwala hasa muinama da ntuka anyesa dika tarali ntuka anyedika suda pata nsindi. Masa wa wani zai salama da kuwa cikin wannan shiri namu na zaɓe mu kwana lafiya sai wani makon idan Allah mu kawo mu komi ya sake sai da mu da ku ni sa sarkin fara na gabatar muke mana fatan sa duwan alheri.